0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Nros kiawa ngelat ngarib gulai ngia YFM Bintulu.
2: Ya, terima kasih Rajesh.
3: YFM Sigulai Sejalai. Snap.